0: først. Jeg prøver å snikke meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblaffring distraherer dem fra å lytte på nærmere prat. Klokka
1: 4-5. Ja, nei. Nå har vi kommet til september 2018.
2: Oi. Mm.
1: Og jeg er
3: ferdig med å høre på tirsdag fortsatt, på og velkommen tilbake
1: og
3: til
1: har blitt en
3: Fredrik sin
1: voksen 18-åring. Og da er det jo så
3: klart å få en PC. Ja.
1: Litt, en ekte gaming-PC.
2: Tenk da gikk jeg på ungdomsskolen. Ja.
3: Vi skal bli enda mer opplyst.
1: Ja. Som du alltid vil være.
3: Ja, jeg har med meg mer musikk.
1: Jeg kjøpte da min første gaming-PC.
3: Tenkte at jeg ikke skulle prate så uhorvelig mye.
1: Grafikkortet var en GTX 1060.
3: I ett. Med så jeg kan igjen
1: det var jo hørt. Tror jeg.
2: Fikk du din til å bygge den, eller bygde den selv?
1: Nei, det var
3: din
2: oppfatning,
3: Magna.
1: Den kjøpte jeg egentlig
3: piano,
1: for å spille spill, som tok
3: godt observert.
1: Mange år av livet mitt, eller noen år av livet mitt. Det var
3: jeg likte veldig godt de to siste låtene. Ja.
1: Og det spilte jeg faktisk fra dag 1 på PS4.
3: Også den før der.
1: Fordi det kom ut gratis på PlayStation Plus.
3: Energi. Koselig energi. Boom.
1: Sommerferie. Jeg tror det var juli.
3: Han er jo veldig...
1: Det var oppfølgeren til et lite spill som heter Super Sonic Acrobatic Rocket Tower Battle Cars.
3: Definisjonen på
1: instrumentalist.
3: Jeg har gått til den i hvert fall 4 instrumenter nå. Jeg vet at den spiller i hvert fall opp mot 10. Hvis man ikke teller masse forskjellige perk, sikkert.
1: Jeg er glad i fotball.
3: På San Giorgi, den litt up-tempo. Det som var. Jeg tror han spiller gitar.
1: Så jeg og en kompis.
3: Sikkert så spiller han gitar.
1: Synes det var kjempegøy. Vi var skikkelig dårlige, men det var liksom det som gjorde det gøy.
3: Og spiller han vel fløyt.
1: Og så spilte vi det ganske casually et par år.
3: Så han har vel spillet en del fløyt, en del piano, gitar,
1: høstferien, trekspill, saksofon. At jeg ranket opp til platinum.
2: Oi!
1: Og det var den høyeste ranken.
3: Masse forskjellige perk, melodika spiller han en del.
1: Og det husker jeg var fordi at de justerte ranksene, så det var lettere å få høyere
3: ranken. Utrolig mye. Han er veldig opptatt av...
1: Så jeg tror jeg husker at jeg hadde blitt mye bedre.
3: Å lage musikk med at alt kan være musikalsk.
1: Ja, det satte en sånn...
3: Kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at...
1: Nå skal jeg bli skikkelig god i rocklig. For jeg hadde jo så rart sett
3: sånne klipp på YouTube. Hermeto Pascal er ikke musiker, han er musikken i seg selv, fordi han er så... Han var alt ja, konstant hele tiden.
1: Helt crazy
2: og, greier. Du spiller jo en svær boks, ikke sant?
1: Ja.
2: Og bilen kjører
3: blant annet, så har jeg tatt med en ganske sånn berømt innspilling.
2: Og du samler sånne boost-kuler, så du kan...
3: Hi-fi-versjonen av
1: den. Så du har boost fra 0-100, og så kan du bruke den boosten til å kjøre raskere eller fly.
3: Det er litt mer profesjonelt.
1: Og jeg fikk...
3: Men jeg mener det her ble spilt inn
1: jeg bestemte meg for at jeg skulle bli så god jeg kan i det spillet
3: her.
1: Og det var første gang jeg liksom hadde skikkelig motivasjon til å bli god i et spill.
3: Det er veldig kjent
4: video. Det er en rar greie. For enten
3: en del andre musikere spiller fløyte, flasker,
4: så spiller det aldri igjen.
2: Sånn er jeg.
3: Ja,
2: det var jeg.
3: Lager perk i en lagune eller lite vann der han kommer fra.
5: Det var veldig legendarisk video, så jeg tror mange
1: også
5: de nisjemiljøene
2: har kjent med.
5: Men anbefaler å se den.
1: Når jeg først ble hekt, og da ble jeg hekt.
5: Det er jo kjempebra musikk og veldig underholdende å se på.
1: Etter jeg kom hjem fra skolen, spilte det i hvert fall.
3: Han har også veldig mye video å spille med kaffekjel og sånn kroppsperkusjon når han ligger sånn strekt ut på et bord eller noe sånt, og så er det sånn 4 stykker som du klasker opp på magen og trynet.
1: Etter den sommerferien så kjøpte jeg meg en PC for å level opp og bli en seriøs rocketingspiller.
3: Lage mye rar lyder. Han pleier også å gjøre det live også.
2: Men tenkte du at du ville spille flere spill på PC også, eller var det bare...
3: Men det tenkte jeg egentlig, vi kan høre på den innspillingen av
2: berømte
3: videoer på YouTube forresten, så jeg ville sjekke.
1: Jeg hadde også noen planer om å spille Witcher 3, det gjorde jeg aldri.
3: Musika da
1: lagde jeg også mod av spill som er veldig sånn PC-fokusert. Det er det som er emulert. Og også liksom, ha en ordentlig Discord-stasjon og kunne chatte med venner og sånn. Men nei, jeg husker i løpet av en uke eller noe, eller et par dager etter at jeg fikk PC-en, så ranket jeg opp en hel rank i år. For det var så mye bedre å spille på den. Så mye høyere
2: på den.
1: Jeg gikk jo fra å spille på kanskje 30 frames per second til 144 frames. Og gikk jo sikkert fra en input lag på... Ja, reduserte jo sikkert input-laggen i hvert fall dobbelt, kanskje trippelt.
2: Det har så mye å si.
1: Så det var så mye smoothere, så mye mer responsivt å spille.
2: Nei, så gøy.
1: Og det var jo da hösten 2018 och jag fortsatte att spela Rocket League så att säga kontinuerligt till jag började på folkhögskola 2 år efter.
2: Oh, ja.
1: Och målet mitt var ju då ja, när jag köpte PC:n så hade jag fått en sån pipe dream om att en gång nå den högsta ranken som då var Grand Champion.
2: Och så blir på e-sports.
1: Ja, och så blir på
2: e-sports. Och blir världsmästare.
1: Ja, nej, jag lekte med den tanken någon gång, men det blev heldigvis inte något.
2: Okay, ja.
1: Och så ja, var det mycket upp och nedturer, mycket frustration och mycket eufori. Mm. Och så husker jag jag klarte äntligen att komma upp till Grand Champion då, i mars 2020, mitt i corona.
2: Oj.
1: Och det var liksom nästan liksom antiklimatiskt på varsan och hur ska jag hur går jag nu liksom. Men så var det så att det var som the season rewards. Så du måste vinna 10 kamper i den högsta ranken du var i för att få rewards för den ranken.
2: Ja.
1: Det var ju typ så items som jul eller något. Och så de-ranka jag ned för Grand Champion för jag rakk att vinna lite i kampen. Och så ga jag egentligen upp på att försöka få de rewardsen. Och så klarte jag till slut att göra det i löpet av den sommarferien för jag var hemma ett par dagar i Oslo för att göra någon sån uppkörningsgrejer eller något. Och så alltså hade jag en dag till att spela Rocket League. Och så hade jag gick på den mest insane win streak i månaden. Då kom jag upp till Grand Champion igen och vann de kampen jag tänkte att vinna.
2: Blev du sån gal när du skulle ha uppkörning och köra? Tänkte så nu kör jag. Var är fotbollen? Var är banan?
1: Ja, säkert.
2: Jag spelade GTA 5 så mycket en gång att jag bara jag kan bara gå och ta den där. Jag gick på fortävet och så bara tänkte jag bara nej. Jag kan inte knuse vid och gå in i bilen och köra den. Hallå. Det är inte lov.
1: Jag var säkert inne på några såna spår eller en gång.
2: Kanske. Ja.
1: Ja, men nej, det var sån ja, skikkelig sånn redemption-ark.
2: Ja, kult. Ja, ja det gøy.
1: Så, ja. Spilte, fortsatt å spille bittelitt på folkehøyskolen. Ikke så mye.
2: Nå det siste gang du spilte det, da?
1: Siste gang jeg spilte det nå snart 4 år siden.
2: Oi, shit. Ja. Her har du gjort Rocket League siden.
1: Nei,
2: oh
1: jeg spilte det litt i løpet av første året mitt her i Trondheim. Og så tror jeg bestemte meg en dag for at det här får jag inte nå ut av längre. Jag nådde målet mitt för ett till två år sedan.
2: Så där nog.
1: Jag kunde bo för spelet. Och jag har inte öppnat spelet sedan.
2: Där är ganska annorlunda med mina mest spelade spel. Det går jag ofta tillbaka till ganska ofta. Mm. Liksom bara se liksom besöker Super Smash för exempel. Det är lite annorlunda start lite annorlunda. För det är mer sån couch game.
1: Nej, det var en tid i livet.
2: Det är en period, det är en epok och det blir rart med corona och sånt där.
1: Ja. Jag tycker man spelar ända mer efter corona och så.
2: Ja, ja, ja. Så da, ja, det blir sån rart då i den perioden.
1: Nej, det var väldigt gøy då när jag hoppade med det och så är jag glad för att vara färdig med
2: det. Det var ju otroligt populärt då. Det är ju fortsatt populärt.
1: Ja,
3: det var.
1: Yes. Vi må nästan gå vidare. Här får du höra gutta gråter ikke av Dinio.
6: Du vet gutta gråter ikke nok, føler seg nedfor, men vi spør dem ikke ofte nok. For det ikke så dypt, før det kommer scenesvar og sånn.

0: trenger ni en garage. Vi har en garage for ni.
1: Välkomna in i garaget.
0: Här har vi parkerat alla mina bilar och båtar.
1: Ja, och vi talar om mycket annat också. Från klockan 8 till klockan 9. På torsdag.
0: Torsdagar.
2: Radio Revolt.

0: Välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på. Lyt på nytt.
2: Det där var vackert.
3: Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, han eller alltså. Men det har faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du ska vara ganska karismatisk för att delta och bli vald som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det så jag tror det var Jens Stoltenberg eller som sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa han, ja när du kommer till det vita hus sen tar det han och så flinkt och småprat och för att följa dig liksom. Mm,
2: självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta där har ju
2: det hade varit mycket morsomt, det var Jonas Gahr Støre som sa det med lite sån jalousi i stämmen. Ja, han måste vara lite karismatisk da, kanske för att vara president.
3: Med snusläppar. Ja, det liker jag så gott.
2: Ja, kommer rätt från marka och nu ska jag in på statsministerns kontor.
3: Ja, han går mycket på skidan.
2: Han är mycket på skidan.
3: Ja. Och varför? Ja, nej, kör
2: du vill du ska hela poängen med radio med studiosignaler Thomas är att du inte ska tränga och liksom si ting och nu måste vi anerkänna studiosignalen ditt.
3: Nu bara för dere som bara hör inte ser Thomas tog upp en finger
4: ja.
3: Och så plantade på tur.
4: För jag trodde att du var färdig med att prata.
3: Ja ja ja.
4: Okej.
3: Okay. I teorin.
4: I förra uke så tror jag Trump med att utslätta hela Iran.
3: Ja,
5: gledeligt.
4: Det snackar vi lite om. Det skulle vara några fredssamtal som skulle ske.
2: Dåligt gjort.
4: Det gick fint. Det blev fred i säkert en halvtimme för Israel sa fuck it, vi bombar Libanon. Och så säger Iran liksom sån what the fuck? Det här var ju i strid med vårt avtal. Och USA är lite sån ja, ja, I guess.
5: Ja, okay,
4: och Israel är sån psh, vi har inte anerkänt något avtal. Fuck you. Oavsett, de fredsplanen gick till helvete basically. Och de varte i 21 timmar.
5: Oj.
4: Vad är det stod? Nu ska
5: rekord,
4: vi ja.
2: Jag tror det är faktiskt det längsta har varit fred i Mellanöstern.
5: Det har varit fred i
3: Mellanöstern. Fred och gammen.
2: Det har varken varit fred eller fred. Tror jag på lång tid.
3: 21 timmar eller vad det var.
5: Men de är inte liksom jag vet inte. Nej.
2: Vad skulle du si nå? Vad ville du si nå Marita?
3: Si det.
5: Si det. Jag skulle si något som helst.
3: Nej.
2: Gjorde du prövade bara markera dig i rummet då?
5: Jag bara kände det var länge sedan jag hade sagt.
3: Ja, men jag hatar oss när det sker och då på sin.
2: Men alltså apropå karismatisk, jag syns ju det är ingenting som är mer karismatisk än någon som på ett lite mystisk och mörkt vis säger att det kan hända att en hel civilisation ska dö i natt. Det syns jag är väldigt charmerande och det är ofta det jag ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du att det när ändligen någon satt ord på det. Ja. Jag har tänkt lite på det själv. Jag kände det har kilt lite.
5: Ja.
3: Lite när magen när Trump sa det var sån
2: oj, karismatisk.
3: Ja, det är karismatisk.
2: För en charmoffensiv han är på nå.
3: Ja, nej alltså det tänker jag ju är ju också väldigt sån alpha male vibe. Å si det, og det anerkjenner.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
3: Mm.
2: Så det å si sånn, at en så gal fyr er president, det er på en måte litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vid åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der a whole civilization may die. Who knows? Men det I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde, der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så
2: sa... Donald Trump!
3: Donald Trump! I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en ja. Doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin? Altså, redigert. Hjelp meg med engelsken Hæ? Her.
2: Doktrine?
3: Nei!
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei. Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du skal frem til.
3: Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norsk.
3: Manipulert. Ja, norsk.
5: Doktored, liksom.
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline?
3: Si at det doktor men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum
3: og det har skjedd så det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før det har det altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon og hvorvidt, altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
5: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Det her skal jeg kanskje
3: vet.
5: Skje.
3: Ja, vi vet ikke ja. Helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At ja. Du sier det sånn, ja, det skal kanskje skje. Mm. Jeg lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Mm. Og så chickens out. Taco, ja. Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: Og så... Trump always chickens out.
5: Det her har vi snakket om
2: forrige. Hva har det med taco å gjøre?
5: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja. Yeah.
3: Oh. Og der taco. Jeg skjønner ikke.
2: Du skjønner
3: det, det. Jo, men det det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke noe...
4: Chick-
3: oh my god! Oh,
5: det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
5: kylling-taco. Kylling-kjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy Nei. Faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevennene
2: sine. Hvor alle gutta? Trumpy Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennene sine.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevennene?
4: Han har en bestevennene. Oh, ja, Giorgia Meloni.
3: Oh, ja, ja. Italia.
4: Italia. Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett I.
4: Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt det at det partiet var det tidligere fascistiske partiet. Nå endret navn og endret litt politikk da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine.
2: Ja, men
4: vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det. Ja. Jeg sa
4: det. Brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar.

0: välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Du hører på
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Bodø glemt. Det så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
4: Nei.
5: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer. Mer, mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Åh,
2: Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juice på Chapel
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så
2: ja.
3: Må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei. Nei, det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Roney drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Roney sparket hunden min i balla. Hun er sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
3: Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram story innlegg der han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Roney da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Roney og gått tilbake, da har vært litt fornøyd. Chapel Roney merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Roney, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette her, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roney-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det, tror jeg,
1: altså! Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så snakker han sant.
3: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det?
4: Det er
3: ordføreren i sånn...
4: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
3: Ja, men vet du hva?
4: Var du dum?
3: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Roney er bannlyst fra denne byen. Och det värsta det visar sig att väldigt många av de som har liksom kastat sig över det här och liksom Twitterkontor som har skrivit ting och det var en som kom ut och var sån jag gick på videregående med Chapel Rowan här ett bild från den tiden och hon gjorde detta hon var rasistisk och bla bla bla. Det var en bot. Och det är så många av dessa kontona som har angrepet henne som är bots. Och vet du vad? Detta är inte första gången detta sker. Det skedde faktiskt med Blake Lively i den sista situationen när hon blev hatad av hela internet. Och faktiskt också med Amber Heard under rättssaken med Johnny Depp. Och det är inte bara någon gånger är bots, men någon gånger är det att de på den andra sidan, för exempel Johnny Depp eller han där Justin Baldoni i Blake Lively sitt tillfälle, som har betalt sån där sån där vad heter
1: det? Russiska.
3: Nej nej, det är som marknadsföringssällskap, sån där agency groups och sånting. För att ha en svärtekampanj mot den gällande parten.
0: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nej då. Han jag tror faktiskt det är Jude Law för att han är faren till den jenta.
1: Ja.
3: Ja.
0: Vad heter
3: han då? Nej, han är stefar. Nej, det är inte Jude Law, men det som det visar och som många har påpekat här och är ju att internet är så jävligt raskt att hoppa på det vi hatar kvinnertåget och Chapel Rowan som också är en lesbisk kvinna inte mindre. Hon blir ju hatad för allt.
0: Intet mindre. Varför ler du nå?
3: Ja, varför ler du nå, Thomas?
0: Det är fan så morsomt.
1: Nej, kvinna.
3: Är det inte enig? Jag tror att du får se den här.
2: Ja, det är sinnssykt! Nej, men alltså...
3: men det är ju inte vara rasna.
2: Jo, vi ska ju det, för det är fascinerande att det är en business detta här. Att detta, detta är faktiskt hard cash. Det är kronager. Yep. Detta här medförer också. Det är någon tjänar på detta som inte har något med att göra. Och då tar man gärna ett offer som är lätt att... Alltså där är det kanske lättare då statistiskt sett att gå på frontalangrepp på kvinnor än det är på män. Och jag måste ju inrömma att jag bryr mig sjeldent. Jag vet inte, det är så vitt jag får med ting, men akkurat Blake Lively, jag mistade ju fullständigt halvvägs respekt för henne efter det där, men nu känner jag kanske bara, men det blir så vanskligt. Vad är bot och vad är äkta och vad, för de har ju varit sitt PR-byrå på varje sida för att svärta varandra.
3: Jo, men det är där man måste kanske sluta och tro på allt man ser på internet och inte följa så med en gång internet är sån och hatar vi denna person så måste man kanske liksom ta ett steg tillbaka och sån gör jag egentligen det? Och det vi måste huska på här det är på något sätt effekten som är sån där kvinnohat och homohat som fjuler där. För hon ene som var ansatt i det byrået som var med på svärte Blake Lively, de gjorde detta bevisst och en melding hon sände till en av kollegorna sina, hon var sån det är så trist detta visar liksom det var sån vi ser hur lätt folk har för att bara hata kvinnor. Det sa hon som jobbat med svärtekampanjen, men själv hon var sån god damn, folk är gärna.
1: Det var för många veckor sedan. Så var det en sån här greje, en uppdatering som Twitter gjorde, där de skulle avslöja, eller de gjorde synligt till publikum hvordan, eller hvor kontoet var registrert hen, hvor i verden liksom. Eller før valget i USA så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de er fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De er fra hela världen, men inte USA.
3: Ja, men många av de kontona som var med på att svärta Amber Heard under rättssaken, de är registrerat på i Saudiarabien. Det är bara sån bot-konto från Saudiarabien.
0: Oh, drömmen att vara en bot-konto för Saudiarabien.
3: O to be. Men Anna, lite tips där. Det där med Blake Lively, sån folk tog henne ned väldigt på sån hon är skinglig kip, men hon anklagade ju Justin Baldoni för liksom sexuell trakassering. Och vant. Så det är inte det lite.
1: Men gjorde hon?
3: Ja.
1: Oh, ja. Hun vant, det är det jag fått med mig.
2: Jag fick inte med mig att vant, men jag fick med att väldigt mycket för hon blev anerkänd som medproducent för hon hade gjort så mycket under filmen. Då blev sån 8 av 10 av de anklagen hennes tatt bort eller något för då hade hon en större alltså en mer ledarrolle eller det var inte liksom mellan medarbetare och medarbetare. Det var nog sant. Så där var det bara 2 som stod igen då, men jag har inte fått med vad som skedde.
3: Nej, det var en stor, men i alla fall det där med att Justin Baldoni han ansatte folk till att aktivt driva en svärtkampanj och det kom fram i rättssaken.
2: Ja, det tror jag.
3: All dokumenten och meddelanden som blev lagt i det tillfället. Blake Lively har mycket drit i sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: ja Kanye.
3: Kanye. Kanye og Vest.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her er døden 505.

0: Oj,
1: lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata
0: lite. Kan du inte fortälla lite om den då?
1: Du, jag har en spellista som heter något så fint som Folkejazz, tror jag.
2: Det passar ju väldigt bra.
1: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ned i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
2: Så, det är lite spännande.
1: Ja, jag tänkte bara ta den med.
0: Se vad som sker.
1: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
2: Spänt på om vi hör den.
1: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen med i studio. Och ser ja,
0: det ser inte helt lovande ut.
1: Nej, Sören klipa alltså.
2: Kanske vi måste synge den istället.
1: Jag kan spela den från telefon.
2: Nej, men nej. Förhoppningsvis har vi hört det andra då. Kanske.
1: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
2: Här ser det nog.
1: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här. Liabäcken av den fula.

0: Bows! Hej Bows! Bows tisdag!
1: Den var helt sjuk.
0: Den var, ja. Den var väldigt, jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna som den gjorde när vi var samman alla samman.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är så, jag är skicklig, jag är också väldigt glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skicklig glad i sån progrock. Och det här var liksom progrockstämning, i hvert fall med flöjta.
0: Ja.
2: Så det var dritkult.
0: Det var liksom progrock. Jazz, folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skicklig liksom stor del av det och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skickligt bra. Det var sjukt kul. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kul. Jag har tänkt över lite att alltså vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inneblant.
2: Ja, vi snackar lite ja om
3: i
2: det.
3: I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
0: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid föll att jazzen kommer fram. Helt.
0: Mm.
2: Nej, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad egentligen liksom vad är jazz, vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
0: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
0: Ja.
2: Och så flyter det, det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
0: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttes i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
0: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Sant. Det är väldigt sant.
0: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt?
1: En ny låt, ett av välkända Trondheim jazzorkester.
0: Oj, oj, oj.
1: Oj, oj, oj. Sammen med Olav liksom Gorm Hjelva, som är en harjungfelespiller från Røros, och Sofia Jernberg. Här får du en pulse efter Marta Johannes Hjelva.

0: know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på Lyt på nytt.
2: Det där var vackert.
3: Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
3: Ja. Yeah.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, han eller alltså. Men det har faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du ska vara ganska karismatisk för att delta och bli vald som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det så jag tror det var Jens Stoltenberg eller någon som sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa ja när du kommer till det vita huset han tar dig hand och så flinkt och småprat och får till att följa dig liksom.
2: Självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta där har ju
2: det hade varit mycket morsomt, det var Jonas Gahr Støre som sa det med liksom jalusi i stemmen. Han måste vara lite karismatisk kanske för att vara president.
3: Med snusläppet. Ja, det liker jag så gott.
2: Han kommer rätt från marka och nu ska jag in på statsministerns kontor.
3: Ja, han går mycket på ski.
2: Han är mycket på ski.
3: Ja. Och varför? Ja, kjør
4: på.
2: Du bare vil du at vi skal hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
3: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger,
4: ja.
3: Og så så han på tur.
4: For jeg trodde at du var ferdig med å prate?
3: Ja, ja, ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så truet Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
5: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa «Fuck it, vi bomba Libanon». Og så sier Iran liksom sånn what the fuck, det her var jo i strid med våres avtale, og USA er litt sånn ja, I guess,
5: ja, okay,
4: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete basically, og de varte i 21 timer.
5: Oi.
4: Var det det sto? Nå skal vi
2: ja. Jeg tror det faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
5: Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd. Tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var?
5: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Glem det. Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Jeg hater oss når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg kjente det, har kilt litt.
2: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, jeg var sånn,
2: Oi, karismatisk,
3: sa du? Ja, tenkte karismatisk.
2: For en charmoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det andre.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år. Så det å si sånn at en så gal fyr er president, det på en måte er litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vid åpen dør der, ja.
3: Ja, den.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der a whole civilization may die. Who knows? Men det I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut nå nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble maga sur for. Det var at han hadde et K-generert bilde der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump.
3: Donald Trump. I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Jeg har misforstått helt, jeg en doktor vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant, jeg en ja. Doktor men Caroline Leavitt som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin, altså redigert, hjelp meg med engelsken Hæ? Her
2: doktrine?
3: Nei
2: Hva sa hun, kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan, oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du
3: skjønner frem til. Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norsk.
3: Manipulert. Ja, norsk.
5: Doktored, liksom?
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline.
3: Si at det doktor. Men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa
2: Han så dum!
3: Ja!
2: Han så dum!
3: Og det har skjedd så, det har noen gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han, og da han har gått ut og videreformidlet
5: det. Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Dette skal jeg kanskje
3: vet.
5: Skje.
3: Ja, vi vet ikke ja. Helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte, at du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv, for han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco ja. Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: Og så...
5: Trump always chickens out. Det här har snackat om förut.
2: Vad har det med taco att göra?
5: Det är en förkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja.
3: Och där är taco. Jag känner inte.
2: Det
5: du skjønner,
3: det. Jo, men det är det fordi det är kylling.
2: Nej, det har
4: inte.
3: Oh my god.
5: Det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt henne at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
5: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor I faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevenninna
2: sin. Hvor alle gutta? Trumpy Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevenninna si.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevenninne?
4: Han har en bestevenninne. Oh, ja, Giorgia Meloni.
3: Oh, ja, Italia.
4: Italia, Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja, det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett I.
4: Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt det at det partiet var det tidligere fascistiske partiet. Nå endret navn og endret litt politikk da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine.
2: Ja, men virke...
4: Vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven, ja, paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det. Oh, ja. Jeg sa det.
4: Brave, brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: på nytt på Radio Revolt.
1: På yeah. Radio Revolt. Vi har haft en saftig sending rätt och slett. Ja, vi har varit inom kvinnor Iran, studentvalg och Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Och lite Iran.
1: Och lite Iran.
0: Han sa det fantastiskt
1: lite lite. Men vi ska ge oss för idag.
3: Och då hade bara en ting att säga.
4: Det Shanda.
2: The Shanda out.
3: Ha en bra god onsdag.
2: Men kom tillbaka nästa vecka då så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.
2: Ha det.